0: didengar daripada Ipeng, Indonesia.
1: Tudung merah indah menyapa, sambil bergendang tersenyum baru.
0: Dari Tudung Indonesia.
1: Merah indah menyapa, sambil bergendang tersenyum malu.
0: Itu dia.

0: di rumah heran. Ya. Apa budak penyigit malah minta kawinkan katanya.
1: Itu irama daripada tuan rumah.
2: Kantong, ya, betul, ya, betul. Dari apapun tanpa membuang masa.
1: Betul.
2: Kita teruskan dengan irama daripada
1: berikutnya.
2: Malaysia. Irama Mak Inang untuk bermukul semuanya.

Berempat dari leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno Budoyo. Wonten ing wekdal menika ing giaran Sekeber Sejenak Kenangan Bersama. Wekdal menika sampun gajawisaken laronjen lagu-lagu lan ugi sapulo informasi kayut kalian profil penyanyi Anik Sunyani. Tentu ing pangajap mugi saged damel syukur naning penggali mimbu si serepan anegi mimbu tresno kululan panjenengan dumateng seniman seniwati tanah air. Lan sutresno budaya merupakan ibu panggian wonten ing giaran Sejenak Kenangan Bersama dalu menika badhe katerakan wonten lakon ronce ronce kalajengaken Sekar Katresnan. Tetep nyamici wonten ing perempat RR ing leluri budaya Jawi suara budaya Jawa.